ye sangkaring punika usan ngeregep ngelarang pewarah-warah ide sang merage muni agung.